aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ye bobe janjo kɛnɛ ka min na aw bena se ka ma dɔw sɔrɔ olu be baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nazarakaw ko web emuris aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada la tuguni nka sɔgɔmada la ka se ka burkina faso bobo julaso seko dɔnko u kɔrɔlen ko sankɔrɔta anw sera ka sifiw de sɔrɔ minnu be baara kɛ nka olu be baara kɛ walisa ka se ka maw ka nusɔngoya de ban walisa ka se ka maw filakɛ bali bɛɛlajɛlen b'a dɔn k'u ka se ka ma bila yɛlɛ la o ye baara belebele de ye olu ka baara bɛnnen do o de ma maw be filakɛ suguya juman ka se k'u filɛ ani ka nusɔndiya ka se k'u filɛ ka dɔ bɔ i ka kunkoya la ka se k'u filɛ ani ka dɔ bɔ i ka gɛlɛyaw kɔnɔna na ka dɔ bɔ i ka jɔrɔ ni miiriya la olu ka baara bɛnnen do o de ma nansarakaw ko comédien ou humoriste olu ka baara bɛnnen ka se ka maw layɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a m'a fɔ u tɛ se ka maw layɛlɛ kɛn kan e t'i layɛlɛ o be layɛlɛ ba ne be se ka yɛ sɔrɔ sɔn aw dans bi vakansi duman kɛnɛ kan u be nu yɛrɛ yira bali tɛ tɔgɔ fɔ u be nu yɛrɛ yira walisa u ka se k'a dɔn jon do ani anw be baro kɛ ka t'u ka baara a nusɔndiya a hɛrɛ a gɛlɛya a n'a degun kɔnɔna na.

0: la ɲini ta ɲɛ taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲami na nka aw ka welewele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye.
1: Bon an bɛna min fɔ yan bon o ka lɔn ko baara lo an ti manamana na ka se ka ni baara nin yɛrɛ kɛ ni i yɛrɛ bɛna tan min ta ka miiriya min yɛrɛ kɛ ni a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka kile fila kile saba sɔrɔ a ra purke ka se ka a ɛnkarne ka a bɔ ɲɛnama purke mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a ra donc mɔgɔw kana miiri ko baara lankolon no voilà baara min lo a bɛ ladilikan di mɔgɔ ma a bɛ yɛlɛ bila mɔgɔ ra a bɛ mɔgɔ kun suma donc baara ɲɛnama lo voilà mɔgɔ kana ta baara kuntan ye. An bɛ soutien ɲini n'o fɛ yɛrɛ yɛrɛ le.
0: Aw ka wele ye jumɛn ye.
2: Bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ nin tiɲɛ don parce que mɔgɔ an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an n'u ka baara nin sɔbɛ baara lo parce que art ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nin kɛ baara kolo ye mɛ ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara nin kɛ fɛn ɲɛnama lo ye. Donc baara ɲɛnama lo an fana bɛ don a ra le pour que ka mɔgɔw layɛlɛ pour que ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinon baara an fana bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ muto mun yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ muto mun yɛrɛ bi pharmacy lo feere voilà ne yɛrɛ bɛ ala dala a ka taa sigi sɔgɔma yɛrɛ fo wula fɛ sanni kana kɛ a fɛ parce que ni sanni kɛra ale fɛ yɛrɛ dɔrɔn ne banabagatɔ tɛ yen o est-ce que mɔgɔ bɛ taa fila san voilà donc ale ka baara nin yɛrɛ man ɲi.
0: Ko baara in maɲi nka ni farmasi feerelaw ma sɔrɔ anw banabagatɔw an ta bɛ to a la dɛ aw anw tun bɛ ni mutamu ani bekam ne olu fɛ u ka gurupu dɔw ka ca nka u sera k'u ma fila de sɔrɔ ka se ka baro kɛ n'u ye sɔgɔmada in na aw ka kuma laban ye juman ye.
1: Ayiwa an bɛ jamanaden bɛɛ fo u ka soutien na. Munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe o kaseka an suteni o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu ka se o waliɲuman dɔ u ka soutien na o yɛrɛ b'an ka videw partage de 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, des milliers de partage donc an b'o fo k'o waliɲuman dɔ minnu b'anu soutenir tuma bɛɛ voilà merci beaucoup.
0: Aw ni ce mutamu bekam aw ka kuma laban min bɛ aw dusu la o ye juman ye.
2: Ne kɔni ka kuma laban ye min ye fori lo bi an ka fano voilà an ka kanubaga n b'o bɛɛ fo halibi la a ye continuer ka partager ka aimer ka abonner